Ale e tangata o loo mo o mia ni falele lei ma tahala fea ngai e wha amautu iai sa wha ailoa manino mo iai le wha lapo ptonga le nei le New Zealand Human Rights Foundation o ia wha le tonu e le o alua iluma ai o alu itua New Zealand I le tu tau I le aia te tau o tangata mo fale wha pea matu langa I le tau ona tau zisia le malo ia iainga matu utuunga o le fea ngainga o le waitangi. E I oele le minister fale o Chris Bishop e te le lava se ngā luenga e mana umia o na whaia e whaale le ai lea whaale tonu mai na ia whaalia ua iai nai suinga o mwhai o na whaia ai mauti noa lava e te le ni tausanga e mana umia e whaale le ai ia le mau whaafi tau li ma whaale tonu e aafi ai mea tau fale I te tonu o New Zealand. O le lipoti e pei o na taua e lua tausanga o ta pena ina e le komisi o aia te tau sa sila sila to to ai I le aia te tau o tangata mō ni fale le lei ma tala whea ngai e no nofo ma wha amautu I ai. E le o mauti noa le luma na I o fuafuanga pulenga o ai o le tu mano tele Wellingtone mō le tu whaatasia I lalo se pulenga e tasi e ui ina pasia le tu ina atu le I le malo tu tonu o New Zealand. O ni fuafuanga se lua ta pena I nai ia ni tu ufa atasinga I le luma nai. Sa umi se taimi o whaanga solo tala noa ngā pule nu uma ta I ta I o pulenga o ai mai tu malo o Wellington e les foreide terwai. Pei ta I e le I mawhaio na maua I se tasi I se tu langa le lei le tau o na iai e tusa o le nei fuafuanga le whai ngā malo o so whaatasi. O le tasi lao whautuanga o pasia mai lea fono mai ua tu inatu I le malo e awhi ai le tu whaatasia leo pūlenga uma I lalo se pūlenga fōu tasi mō Wellingtone ai o leisi whautuanga e awhi ai le te tau leo na whaatu ma otipea na o le pūlenga o le tu malo o le Wairarapa. Sa whai lo mai le pūlenu o Wellingtone Andrew Little e le o mawhai o nei loa le teimi nei le tu langa ma fōringa o ni suinga o le ahali ni mai I ia fuafuanga ai manatu o ia e te tau ona le lei. Wha lia fo I le tol, po o le ase wha I unga a le malo I le neimata upu e mauti noa e te le vaenga le lei wai loa mai tala noanga a pulinu ua Wellingtone wha pea le wai rapa e ma whai una la tau wha tino wha tasi a wā se manuia o te ngāta o loa a fi ai. E manatu Andrew Little o se tasi sa ve fo I mua minsta mua mua I se whai ngā malo la te mai nei le lei ba e te lei tū le lei e maua pe a whai e tūwha a tasi pū le ngā uma nei e au fi ai le malo si o la tū leo mō le tū malo a toa o Wellingtone ai wha pe ai ma le launga te si o nu umai tū malo I le whai ngā ma le wha a whai ngā o ngā luenga ma porkala me whai ai mo se ai le tū tau I le atina e lutele a toa ma le atina e o le tau mao a hinga. O Pulenuu o le Kapiti Coast whape ai a Pahat o lo o te te I le tuu whaatasia o pūlenga umanei I lalo se pūlenga fōu e tasi ona o mafu anga patino I o la tau lama loto I fale. E ta ofi fo I o pūlenga ua whaana nati tele le fuafuanga le nei e le whai ngā malo so whaatasi ai e iai vaenga ta ua e le tau na wha manino mai e tu sai o le lumana I o pūlenga nei wha ai tū malo po o City Councils e pei ona iai le teimi nei. Ua tu ina mai se lapata inga whala o I tele, ale au ato mamahi ma ta upu tau le tu la fono, e tu sa ai o leo mai I le tono o New Zealand, o mata ti o ata ia e iai mea pu e ata, e mawhai o na whai ai ni ngai o inga wha lilo lilo. O le nganga o ia lapata inga, ona o le tūlanga maho tua o loo iai New Zealand, I le tā pena ino ni tū la fono tā la whea ngai e pūlea ma wha atonu tonu ai le I tū a inga o te konolosi e pei o tio ata nei wā o fi ai te tonu ni mea pu e ata e ma whai una pu e na nā ai I ani ata a toa mani tara noanga mani tangata e au noa malo la tau si la fia po o le I oe I ai. Ai pei ona si la fia o le ua o mai I New Zealand ia le nei fo I tu a inga o mata tio ata
mai ua amata una fa atawina atu itua mai le company

o Ian Ferguson na manu malo ina soil pini auro talong o lealo vaa I talong o lalipeka na faya I Los Angeles le solta usanga ita si iwa vanu na faa vae ma le kengi le Al-Qaeda o le faa tonga le Al-Qaeda na faa vae le solta usanga ita si iwa vanu vanu ya na yeli tangata le Osama Bin Laden na nisi tangata na faya le lato ufondo ito tono Pakistan I lau tato iloa I ol misiona Al-Qaeda ya na yeli lato Paenga matautia le na tupu I le luafe malitasi na faina ai I a tawa tetele fo I tono Amerika. O le solta usanga I luafe malvalu na faavai ai le upenga of solta inga le tau o le airbedandbreakfast.com. O le suia le mfapu upuu I le luafe maleiva o le Airbnb. I a to tele I la tau I lofo le ya wunanga o le Airbnb. I a e mfayo na e tongi a ise fale I teno fuai. Ya po se potu fo te fano le ai ngona ile ai ai latu oi fa ngalo le latu potu ole to sanga e lua fi su fa ile so le mali wai tanga ta fa ya ti fa ta to wale ya milika o Robin Williams le no su tolo le to sanga les fa na ule o tanga ta le Hulk Hogan le li ile pi fa professor wa to sanga ta si iva limas fu tolo le fa na wai la stone me ia to tele lau matua e fiafia le taaloga lea o le piiga ia e lau te iloa uma le tama lea o Hulk Hogan o tatou tala ia e toe maua le faapoopoga le taimasani faafetailaga o lai faafoma le tautua le sifofoga lena mua lenei taimi o le taeao ia o lea ua seʻi le valu ati ua toe sefulu tasi minute ona talea o le valu ta le valu faafoga I tatou talufou ma I tau atu nei le vaveao a malōlō le tatou tunuu na lulu ai se mafui e malosi a faina I sinu lea o Colombia ia ma Ecuador o nuu ia I tonu le kontineta o Amerika I saute o vavai atu ula inisi o atu a video na aumai ma na tua foʻi e poloaʻiina tatou a lulu le mafui e le tono fale a mo le avanoa e oo I fafonao le I fafo I se nofoaga taʻalaelae ia ae tele lava o lapitaʻiga e mai tautitū I lalo mei o po lalo le faitotoʻa soso ese mai le faamalama maulu I lalo se laulau manosi tuua ua ao I luga o loutua ua a mae punou I lalo e ufiufielo ua ao ia o vae atulai tagata I na maua I luga o le alatele ao lulu le mafuʻi e malisi na tamomoʻi fafu peia lae tutū luga o le vaavoi le lesou le sami e lē tutū lelei tagata uma ia nai luga o le auala au alatele e lē sa puʻe mai le video lena oo matamata ia nei e lei ma sesi e saʻo sana tu peia lae tu luga o le sami e taumālua le vaa uavai la le malosi tele o le mafuʻi e fitu tesi ma le fā ia e foliga mai talalata mai e silia ma le selau latou lau ua maua ua afāina soifua ia o loo faia le galuega le tele o fale lana soolofa I foʻi lalo o loo tatou ia lava lenei taimi le lulu o mafui e ma le tele o nisi taimi ia o afi e sasao ia o tsunami o lōloga o saina oka le tele ona isi tagata ua ese maaiga ona o lōloga taio ia o afā ia o loo tatou ia I le taimi lenei e manatu o lē faalālā solo mea tau o le tele o atunuu o le lalolagi ia po oi malolosi ana mea tau ae tasi a le lulu o le mafui e ia e leisi e mea tau o mea tau latu pe a lulu o le mafui e galuega mamana a le sesese ia o foinagi se afā ia e felelei uma ia mea uma ia e taufao ai ia taʻitaʻi lo lalolagi po oi malosi ia aʻo ai la o le fesili oi na faia mea ia na faia le atua le auauna I tatou le tatou talitonu ia ua e tele isi atua pepelo o le lalolagi ia o tatou le auauna I le atua moni nai ana na faia le foafoaga ia e foi faapoopo lnei ia soleu soifua ma lou ola ia tatou faafiafiaga o le taeao ma le faipese lea le pese le faetaʻilega I petesa ia le manei aia o tele ioo I o le vai lea ao latou naoo I ai tele o taimi te faalogo e lau le paie o se tamanoa lea a ia o le vai lea e lē pei o le swimming pool na o lou taʻavalesaʻo a le swimming pool ia umi tausaga tolusuvalu tausaga oi le tagata lei luga o le vai ia o le maʻisupa e lē mafai e le maʻisupa na savali ua e pe atol tino e moomia le fesoasoani ia e tuai le alu o se tamālo I le vai e muamua tagata ia e isi maʻi maʻi malolosi foʻi ae aosolaʻi lalo o le vai ia e maliu atuā I luga o papa I le ioo I lalo le meiiva le vai ia ua lasona faia setoina o lae saʻo

li case nei a maua tu le pepo ile meli ona ta tala le mo sia ki le lei po o sa o ato to o fa am talanga uma o le o tele ina sui ia tua o yo tu ma lo palonta mai o lo no winga e tau fo

Ua toi luas folo male tasi menu te tale tu la e se folo male lua ia Charles folo lua ol tato ona toi fafonga le ia tato tala fo beno toi fafonga ia le tae on leila tala mai Samo ia ma tala mai New Zealand nei ai a fai ufa le tonu lau so ta inga mai se lava ila tau fo i olo om fai un fafonga mai au kilani ia ina i vaenga nai fa le tonu wa ilfa so ta inga le interneti a mai se lava ina i papa toi toi North Shore, Hibiscus Coast o le vaenga le na le ia i au onanga le chorus ia pio nei i fai sia fai na mai o lato au onanga nai le fiber internet i to tonu o au kilani pio nei i le tae awana leila e o atu le tolus fulu afe ia po o fale po o ainga fwe o nai motisi ai le lato fa salang a motisi ai le lato fe so ta inga mai lunga o unanga le interneti. E vava i atu fo inisi o tala mele taon le lai a onga pe o le eili poti fo i ete o tele nei ta maiti ana uma onga ia ai ile tau sanga talu ai. Tele nei ta mai te uma o ngaile i mawani to spasi i a bele i pasi fo i bele i ni whailonga. Fetus fulu afe maona tupu nei whanauna uma o nga i a maile tau sanga taluai. E pe tasi maile to lima ta mai te ele i mawani to si pasi i bele i pasi fo i bele i mawani whailonga maile nao whainga. To o tele maile tau sanga taluai i a pe e te le atu nei lo le whainumera le sali potia pe wha mawina alo ia le waenga o mtanga luenga fo i o a onga. Ia, tau tua nā fo i nei whana wa onga. Ia o lo o le a onga lango lango fo i la tau i steimi pe te le whi au e whai nei whana au ia le steimi whai nei a lato me a onga i le a inga. Ia, lango lango umae tātou wha tasi tau whai ngā nei whana au ina iei umalmanuia. So it's full of minu tele to last for my lua fawa, be any so tato be spisenga, ele ne vaeng al jai out.